pele moli mai lo fa fonga mai lo a va tro li mo ta wo fa tro fa ta maro ta ala na mo le nei fo e a so fo mo le fa te tele lo chalo mo lo ta po inga fa fa fo le mo lango fa tse mai mo chalo po klame mai la matanga yo mai le nei fo te mi o fa ma ta fia le malo le ta hao mo le nei a so tro fa sa lo wi no ta ro ta fo so ga se le mo lo pe a ta le tula se fo lo mo lo klame fi fi mo so ga te tia fa la tus te tia fa wo to tro le sa mo look after yourself. God bless. So far, safe one.